0: ñofa newon geejem ga yit di geej gu bon juroomi at am na ko foofey sant taalifaay taalif yu nit dul xent juróomi at yooyu la mel nab jant sant na yàlla foofa géppuk sant foofee la soldaar sa gisoon ëlu badar
1: yéen a ngi déglu Tenir FM.